0: malakari lan wa ali malumri mana yin
1: ali malumri wishe kin shiro ali
0: la le wishe
1: mana
0: ila mawdu duri kitubuni ne fe
1: mawdu ci tumburi me futu san de kakar karno burin sarro salu kam zanai ai muhimmu dun karno kun dola aw gari faidan
0: awwa zuna ari ya kana ta aw jinna mara kungu so tije fanzuna
1: kuruzoman
0: amma sai ki gurin ni kuma fita kam zana ni na ni gungu ku yaro ne ni kida ro ma kida ma ni men da ko ta kallu yaro ne ni men da ko ta kallu ari na ga do ukla in da mura ari uta ka kam ne ni na yin ni kan su yanza waye kam ne ni na yin a wasa da ne ikiri da tsaya ya moya ya mu jin ma kiri ga gani ne ta na tunanin dunya aula da ne so su ne an ba shi ya sa ni mu jin na Some do not shabby and married in the go out here. Our years are not our grand humanitarian yard. Some say other animal series, so do not one killer as an I am on that. Others, the kind of Sagaso is on the war and left on the new.
1: Clash and idea for me.
0: Ah, clash and I am a killer as an I am on Castima, Yasa and Carona, clash and I am a person who is enough.
1: Arikazia.
0: Duri ne isa otas kan da sai kan mun kusa kuma ne ya do mun da rokin da na san da rokin da kana da wani gun ne da kuma awa ta masa yau ku yi ni ta da malakari ne da ba ya gari ala da rasa kar zai ba alaman da har ina ce isa hawar kari ba bi bi ni ru na ba
1: ba diwar waya mana mere kamzina da ji ta idan yanyuro a skrinela ta bai dinna smo karuyelan awanum gari gabsuna da kirin zanar allo assalamu alaikum
2: wa alaikum
1: nam dumana jin
2: dawa ci da abor coach ko kuma ce hukumar
1: da jin abor coach bu shekin shero
2: ku da da le zanai
1: na
2: kitubuli me la ga kitubuli me ne zanai cimin dare
1: sama dal ade kitubuli min gunza gudo zan karu da bana tira
2: kuma da kitubuli na kuma da kitubuli ne wallo
1: yo yo gila da ji dinan ya kirji
2: a tarana ne rindin da zambara cimin dare zawa zai mu onji ba taliya so dola so aura so cimin dare da jin
1: gila
2: ko da america dola so taliya so aura so kran da cimin dare cimin dare zau kran da mai ba inda kran da ne sai da na kambi da su lu gundi man
1: gilla da shi tai da yin jura askin ne na
2: insha Allah sai da din ba amma ga wani gaba suna da nan da ke no yana amma sai mi da fi sai mi da din ba adon da ya ta da da gole amma am qur'ani ka suna da borre da samaje amma sai mi har a mo ba
1: da gila boro jono tai da askin ne da Allah to go ba dia Allah to Allah botro arami kirti ne so Allah dare da jiran faras karam de tam tam ma faras karam wa ci rawiyar kashe su su sawan ci da bana da nan da faras karam da ida karka kana ra ta na so injiniya do ko nyapsu ade ma fulai kiji kiji nan da su faras karam da hu kulai Hassan Muhammad do Hassan Kallan non wa faras karam da nan da don gidan ku gana ro wa nan dia sai lokto